0: Johnny Cash, han levede fra 1932 til 2003. Han får I her med et nummer, der hedder Don't Take Your Gun to Town.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

0: Charlie Pride havde et problem, da han kom frem. Han var sort, og man var ikke vant til at den slags folk, som de sagde, sang country. Han siger selv, at hans største hit, det var Kiss an Angel, Good Morning.
1: Biggest single I ever had right here.

0: back, baby. I want to play half of it, you.
1: Yeah. Sir, the king of rock and roll. Yeah, I'm no fancy in sang some Elvis har en som jeg mener det var mellom de aller, aller første Old Sheep han har en sunget, og det skal vi høre med Sven Hedlund.

Yeah, why sing as a trox? Ein flott duo, vi skal høre. De har også mange store, flotte sange. Mange hit. Peter og Gordon. A world. My whole love. Yeah.